să poftiți sub mifcă și Morning Voice s Mări Nicou. Se chidea un licent de notos în 2 din Aiset. Răsperică cvotica s-vă zvestite. Liubopit din novini. Trafic informația. I fsici cu neocodimul să pozitiv în start na tvoia den. Od ponedelnic do petък o Radio The Voice. Morning Voice s Mări Nicou. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Крис